le sainte na bi do bi ni and let us ye ku so ever yesu teno jesus teno messiah teno ocha e pa ayarisa e pa wusan e pa wata jesus yin yin